0: Orang yang mempermainkan kasih karunia adalah orang yang kehilangan jati dirinya di dalam Tuhan.
1: 对上帝的恩典不重视的人，是一个在主里失去个性的人。

0: tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu didapat karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.
1: 要达到成功，其实没有秘诀。成功是因为有了充分的准备，并努力工作，以及能从失败中吸取教训。

Suara Hina 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lantang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵韵采撷节目，我是兰芳。让我们相聚美声，一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发八宝 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028。也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: jangan takut mencoba hal baru. Gapailah impianmu. Ingatlah, tidak peduli kemana kita pergi, keluarga adalah tempat kita kembali.
1: 去尝试新的事物, 实现你的梦想吧。 但是请记住, 无论你往哪里去, 家是我们的归宿。

0: stres akan timbul apabila pikiran kita mengatakan tidak, tetapi mulut mengatakan ya.
1: 口是心非，将导致精神有压迫感。